0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی
3: آوه پادر چلو که کمباتی کنترو الکاوس
4: هایل دیر فاتر هیمل در گرهتیکت شپریت
5: هیل دای دو گامله سم رفتیدین سون
0: هیل دو ستوره سم گلینسر و واکن
1: هیل دای ستارکه som dundrar och fredar.
6: Hail Thor, fader Ymir.
7: Ergavron fin fyr fridig.

0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی
3: آوه پادره چلو که کمباتی کنترو الکاوس
4: هیل دیر فاتر هیمل در گرهتیکیت شپریت
5: هیل دای دو گامله سم رتفردیهن سو
0: هیل دو ستوره سم گلینسر و واکن
1: هیل دای سترکه som dundrar och fredar.
6: Hail thou, fader Ymin, ergav ron fin fyr fridig.

0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانو پوپراتی متیمی
3: آوه پادر چلو که کمباتی کنترو الکاوس
4: هایل دیر فاتر هیمل در گرهتیکت شپریخت
5: هیل دای دو گامله سم رفیدین سو
0: هیل دو ستوره سم گلینسر و واکر
1: هیل دای ستارکه som dundrar och fredar.
6: Hail Thor, fader i min. Ergav Ronfin till Fridi.